0: ኤግ አብጠራ ሄጌላ ኤንሬ ኡናንግሎን ተንግ ሚንኛም ሚኔ ከቴቪ ሞባይል ፎን ኑፕታ ሄንግ ኢንሬ ዬሬ አትላ ኤን ወተ ኑፕታ ቶ ተረላ ኤን ሁልተ ሚን ሌ ረንሬ ሀናንግን ሎንሬ ኤንሬ ላይብረን ተኑፕ ተራ ሄጌን ቲነ ሎሬ ተየንግሬ ተ ኢንየንግ ሄግ ሚንሬንለን ኢንሬ ኤልፓቲረ ሆሜ ትንግን ተሚካ ሄግ ሚካኤል ማትሬ አም ላይብረን ተኑፕላ ኤን harunare a active inupla endre taho ho na ke karen ye unata chiplen hek tananglen mendre ip unoch ngere sakam harunare afidere the romahachu tenre inuptalak inchuten u ai minaj elmat tayip mahalinere hek mahakuptare imika ho myam kup ingam lanaka wanaye indri ye meru taku amhakup ngamika re ine inchuten hi hek minka telmat hi indri ngai taho ho ketare aye ai in u u nang tahang tan ho ten ten indre ai in u hongam ana hame tangam mika nakup sararen ne in angwani tarahe yen tips ya langi sakam dangam
1: ngamrani hang hi din ka ga nadik gnya na kyles matthew tarosa kyles ahar mandir bhi